Onik tikikhtul gatuna ayuqaqamchi tawankutas tammali otin qanqiyaqaanguni taqamta taqsnuguna qanlireqquyaqqapilluku pitulqaqut sagintu tikikhtul gatuna ayuqsuta